0: Yo esa moa ya le nao wito faa fufonga ele si fufonga le nao DJ Sua o lau sai sai e ai makuku ai mana ya le fautuanga le nae au mai
1: mota
0: ma ava malo si ya mota ma yo ya famanuia tu ele
1: hato mota ma ava le fainga famanuia kamali famanuia ya le sokama ava ma ya ya mara ya sa wulu Tore pitu va, me ro tu por sai fuan.
0: Ah ya, ah.
1: Wa ke fo ke ro ai okupu si skamar ge ya sofa piko ah. Ya na fi war king life ya ku ke ya wa ke va ru ma ku ku tole. Ah.
0: Alu no sa male onga.
1: Sa male onga, ya fi mer king asi ge ka o ko de pu.
0: Ya ya nga. Ma kwale anga nga fo kuan ha. Ya. Ya ai malo a chapua isa moa. Yo, ina watu lai mai le tā taimi watu ai luas fulma le iwa minute. Iau na tā fo i lea o le tū lai fā. Ai fia moli moli atu na ia lo faanga ne ia ila tau o lo mafuta mai. Ia ilunga o api a fo linga ia po tonu fo ia maota malawa. Fa tā lo fā tuai ia tā puni masi. Tā lo fā tuai ia vau vai mai nei au tanga vai ia vai mai Amerika. Ia fa pia fo en fa tā lo fā tu ia Isaiah Suatia. Ia fa pea na fatalo fa tu ya muli anga tele peni ya amina muli anga le apai. Ia male faretua ya koreti pe ilava na fai malanga le vaenga le mai New Zealand. Alias nafi mo Samoa. Ya. Manuia.
1: Manuia le malanga.
0: Manuia le malanga i Samoa. Ia fa pea fa in fia mon moli. Ia lo fa anga tangalo ya ta sesa lam Sam.
1: Ia.
0: Ia male faletua.
1: Kama wa umalako wa suka ma.
0: Wa umalako. Ia inisia lo fa anga tangaloa.
1: Ia una ya lo fa anga na pito vau. Ia terwe yo lo ya ya fuipa anga ma sani. Le fionga ya pali taito yoane mal faltua ya viva fa perfo yo ke mo fe fa perfo faltua ya sala masina ya fia taina fo taito pesel ni mo sia wo ya fo ma mal faltua ya luisa ya mai se fo ya ele fangaloina le ana fa to ni ne la sona na fil fa fo tupu o le fionga ya le ya to le sa muri pola tonu pali ite le sa fa to ni ne la sona na fi ya le fo vaenga taua yo me asina ainga Leo fatino tonu ale vai tau o mea sina lau fatino isa mo pito va.
0: Mana ia te.
1: Ia malo fatai ufai unu malamanu ia foi ia le fafoto tupu. Sa fianga iei ia malamo fionga le ia tau le sa. Ia anga le le tua maua pea le tua mana tu wale fianga iei ma le tau singa o ainga. Ia maise foi ia le fianga iei ma le tau singa o mea neyo afio anga. Na yaro fanga na umfano mana tua pito vao ya mole tua foi le mai la tua fa fonga mau mai
0: ya
1: na se va ngor ke lope o mau mai ai ele fanga luina o tu tu tua mala o nanga al tato por kalama
0: ya na ya inga ma tau inga ya o ma futa mai e tonu ma tama lawa ya alo fa anga la ba si uleo ile si fo fonga o le fai fai isi la wanga no u ya usi la o tau fa fonga